0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit og proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
2: Nadi 8.5

0: 98.5.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
1: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: para to ra pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Na
0: naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Best songs on the radio.

Lady Diana. Maayong hapon kanimo ug sa imong mga suking tigpaminaw. Ambot ko nga normal ra baning ingon ani DJ. Pero kamo na lang ang bahala mag-decide kung okay pa ba ni ang among sitwasyon. By the way, ako si Eliza DJ. 32 years old ug na ako'y uyab. Gatawago nato sa pangalan nga Jude, 33 ang edad. Parehaming plaster na sa trabaho, saktog mga sweldo, ug afford na mo palit sa among mga gusto palituan. Pero ngano man ni DJ, nga ang akong uyab, hilig kaayo magpalibre sa akoa, bisan unsaray iyang gapanguyuon ug ipapalit. Kabalukos akong kagalingon, Lady Diana, nga galantigid ko nga pagkatao. Kabalupod akong mga friends o pamilya nga ako gyud ang klase sa tao nga hilig manghatag o mga regalo o bisan unsa nga kinasingkasing gyud, DJ. Pero lahi ning akong uyab, Lady Diana. Dili pud basta-basta ang akong ginahatag sa iyaha kay mga mahalon gyud. Mga sapatos, relo, ug bisan unsa pa. Pero ngano? Nganong bukang bibig gyapon niya ang pagpangayo sa akoa? Mamugos pa gyud siya, DJ. Kung naasay makita nga maibgan niya, muingon ra dayon na siya, "Palitiko ani han." Or, "Han, wala pa ko ingon ani, palitiko be?" Usahay magsandra na siya mga link sa Shopee sa iyang mga gusto ipapalit sa akoa, DJ, nga murabag mama ko niya. Actually, okay raman sa akoa muhatag, Lady Diana. Pero dili pud nang kada taod-taod ug mamugos pagyud siya, DJ. Nga naamon siya'y kaugalingong kwarta ug trabaho. Maunang mangutana ko sa iniuha karon. Nga para sa iniuha, insakto pa ba ni? Mahadlo ko basin maabusaran ko, DJ, maong gusto na unta ko, gusto na unta na ko sa Bulagan tungod ana nga rason. Okay ra ka ha? Dili ba mabawra kaayo na nga rason, Lady Diana? Please, give me some advice, DJ. Magpaabot ko. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

Langit nung amahan, napasalamaton ako nga nagaduol kanimo ning sayo sa kabuntagon. Kauban sa libuang tigpaminawan sa programa Pinagpalang Musika nga naminaw sa lalay mga radio stations nga nakaukap ni mga programa. O bisan pa sa naminaw sa Facebook Live. Salamat kinuo sa tanan, labi na giyot sa pagaban ka namo sa malabayang adlaw o bisan pati mo kabing pagpahulay. Imo kami gubanan, gilikay sa nang matang sa kadautan. O salamat kinuo sa imo dako nga grasya ka namo. Sa matang buntag, amo kayod kining naangkon. Gani, tungod sa imong grasya nakamata pa kami. O dabot pa aning adlaw. Adlaw Miyerkules. Niabot pa kami aning adlaw o sa gihapon makapadayon sa pagsugod sa adlaw. Pinagis pag-una kanimo. O karon nagaduol ko di kanimo. Papasalamaton sa tanan ng mga butang, mga pabor imong gihatagan ni kanamo. Papasalamaton kay ako nagtuo sa matag adlaw. Laing kay gayuna na pod nga kami makasinati sa iyong pagkamaayo nga ni kanamo. Og laing kay gayuna nga kami na pod ang makapadayon sa pag-alaga niya kanimo Ginoo. Laing adlaw nga kay makasinati na pod sa imong kahibulungang buhat. Og laing adlaw nga kami makasimba makadayig kanimo. Samtang kay magapaminaw ni mahong programang Pinagpalang Musika. Way sama ka ni mo, Diyos. Takos ka angayan kang simbaon o pasidunggan o pasalamatan. Takos ka kamudawat sa pagdaig. Takos ka ang pasidunggan o pamalandungan ang imong mga kaibulong buhat sa mong kinabuhi. O karon ginuobot na ako itugyan kanimo ang tanan, akong giila nga akong tawhanong kaibalo, limitado. Gani ang tanan may mong kawang kung walay panalangin lagikan kanimo. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo Ginoo nga. Padayon ka magapanalangin imong programa Pinagpala Musika o padayon mo kining gamiton. Araw ng minsay, o Diyos, maabot sa mga katawhan. O ga, makakapla kining runa silang kasing-kasing. O ga, mahimo kining gabay sa tanan, labi na sa among pagkinabuhi karong adlaw. Salamat Ginoo, o gipadayon ka magabantay ka namo. Labi na sa magkikisuunan nga tuwa sa lagi mga dapit o bisan pa sa tanang nagbiyahe ni mga takna. Ako pag-ampo, Lord, ngayon mo silang panalipdan. Salamat Ginoo, dalaygon ka o Diyos sa katapusan o kanimo kita mong itugyan. Kanimo nga labing gamhanan sa tanan, Diyos nga ipagkausab. Akan sa mga buhat, dili kayod matukiba. Alang doon nga Diyos, Ginoo Jesu Kristo. Amen. Amen.

0: pre? Nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para to ra pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
3: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mo 98.5

0: Sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadimo Ginoo. Daghan kayong salamat Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, o gitagaan mo no sab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanos akininamo ibalik diha kadimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupaulit, kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya o mga panalangin nga imong gibubo kanamong imong mga anak sa matagadlaw. Ang grasya Ginoo sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod, baga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo.
1: Ang buhay ko giram sa Dios, kundi ako
0: daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kabatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag. Nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayod ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.

Ama namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalan-o namo Ginoo sa patag-adlaw, yatag ka namo karugadlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tadnang daotan. Amen.

Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isuko po kay Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon, mayong buntag. Ano ang atong buntag o mga balita? Ngagyatod ganinyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni. Sa VGMAX Plaza pinagpalang kapsula, garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. Og GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga giatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors og General Manager Coco Paloga. Ilabihan ang kakurat sa mga residente sa Barangay Gatumbalon o man napalgan ang kalabera sa tao kagahapong adlaw. Samtang dool sa kalabera sa tao ang short nga color violet o sa pagkaroon padayon bang investigasyon sa baong kalabera nga nakalutan sa katubhan sa Katumbalon.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Nagpabilin karon sa tambalanan ang usa ka 9 anyos nga bata nga giilalang sa pangalang alias Vincent. Alang sa dugang medikasyon, human kini aksidenteng napusilan sa iyang kadula sulod sa panimalay sa iyang uyuan sa Arcanieri Farm, Barangay San Isidro. Subay sa taho gikan sa San Isidro Police Station, nagdula ang upat ka mabata sa dihang nakit-an sa kadula sa biktima. Si alias Jim ang usa ka unit sa pistola. Idula-dulaan matud pa kini sa mga bata apan nakuratan na lang sila sa ang kalit kini nga mibuto. Natumba na lang si alias Vincent na nagkadugo o man nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo. Dali nga mirresponde sa ang kapulisan kauban ang Regional Forensic Unit. Dosis sa dapit nga natabuan apan walay na recover nga fired cartridge case o kabang sa balagikan sa maong pusil na siren sa kikataong pakisusi sa mga otoridad nga anga maong armas gipanag-iyahan sa uyuan sa biktima nga si Rostom Malid kinsa usa ka reservist sa 105 Infantry Battalion sa 6th Infantry Division Philippine Army. Daling na dakpan sa kapulisan ang duha ka suspek sa pagpangarnap sa usa ka Toyota pickup nga sakyanan. Base sa taho, gipark sa 54 anyos nga babae ang ihang silver metallic 2025 Toyota Hilux sa gawa sa ilang paniwalay nga gipatsa pag-umangkon sa Azura Subdivision sa siyudad sa Kasisang Balay-Balay. Sa alas 5 sa hapon aron maasikaso ang personal nga mga buluhaton. Paglabay sa pipila ka minuto, nabantayan na lang nini nga nawala na ang maong sakyanan. Daling nanawag ang biktima sa Malaybalay City Police Station alang sa hinanalig aksyon. Kilayong usab nga ginagpagawas o ga-flash alarm ang Malaybalay BNP pinaagi sa radio nato sa Provincial Tactical Operations Center aron ma-intercept ang maong sakyanan nga nagpadong sa bagatang bahin. Pagka alas 5:50 sa hapon o 24 minutos lang ang bilabay human na dawat ang maong blast alarm, malampusong na-recover sa mga personahe sa Quezon Municipal Police Station. Ang pick-up human sila nagpahigayon o dinalian nga checkpoint. i-turn over na ang duha ka mga suspect sa Malaybalay City PNP. Ang na-recover o na-recover ang sakinan, lakip ang duha ka na-dakpan ng mga suspect ng mga lalaki nga nag-edad 31 hangtod o 34 anyos. Kasamtangang karong nagtingkagol sa Malaybalay City Police Station ang mga dinakpan mirise. Ginipian sa
5: Radio KBG.
4: Nadakpan ang usa sa mga suspect sa pagbangawat o kanding sa Purok Sais Barangay Patpat Syudad sa Malaybalay. Ang suspect ngan giilang si Elias Butyok nasa insaktong pagidaron residente sa Lumbo ni Syudad sa Balensya. Sa nagsataho matod pa mismong ang tag-iha o pipila ka mga residente ang nakamatikod sa lihok sa mga suspect. Human nga kanunay silang magsigi og balik-balik sa maong lugar. Sa saysay sa nakadakop nga usa ka BPSO sa maong barangay, ang kanding gisod sa sako og gidali-dali og bit-bit sa duha ka tawo diin sakay sa usa ka badya nga motor. Misulat pa og matud pa misibat ang mga bagingong kawatan apan nadabawi ra ang maong kanding. Human ang usa ka suspect nahug sa kanal Mirise. Sumala sa mga residente, dulan na sa 20 kakanding o uban pang mga hayop ang nangawala sa baong lugar. Gumikan sa serye sa Bagbagawat. Dito maurag yun.
5: Radio Kaibigan Local News.
4: Sa katapusan sa balitang lokal, nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Ado na nay persons of interest. Ang kapulisan may kalabtanan sa kamatayon sa usa ka babae kinsa napalgang patay sa sapa-sapa sa pinihan nga sakop sa Field 11, Bugtungan, Purok Sais, Barangay Poblasyon, Libuna, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Jessa, anan sa eksaktong pagidaron adunay live-in partner, nagtrabaho sa Del Monte Philippines Incorporated, kasamtangang lumulupyo sa Poblasyon, Libuna, o residente kini sa Misamis Oriental. Sa pagkikinabi kang Police Captain Erwin James Tabiquero, hipi sa Libuna, PNP, ibutyag niining ang ilang gitumbok nga person of interest mao ang katapusang nakauban sa biktima ni atong Hulyo 24 base sa pamahayag sa silingan ini. Subay sa investigasyon nga ang maong batayng lawas unang nadiskubrihan sa duha ka maintenance worker sa Del Monte nga si alias Kend 28 og Mark 43. Mato di Tabiquero, ilag karong itutukan kung nganong wa mataho ang missing ang biktima. Umanduhan na kasibana ang wa na kini igkita. Sa pagkakaroon, nag-request na ang BNP o autopsy. Human may balaan ang cause of death sa biktima. Hilabi na nga anaana sa pagdugta kung state of decomposition ang lawa sa baog biktima.
5: Radio KBGA, Local News.
4: Samtang sa balitang rehonal nga giatud ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nagtinguha ang live-in partner sa nitaliwan ng American biologist nga si Dr. Kent Carpenter na makasood sa witness protection program sa gobyerno human sa mga insidente sa pagpamusil sa Sibulan Negros Oriental. Sumala ni Police Captain Stephen Jaynard Bulinar, tigpamakba sa Negros Oriental Police Provincial Office. Giendorso na nga sa mas taas nga awtoridad ang aplikasyon sa 37 anyos nga babae alang sa evaluation o pag-aprobar. Samtang naghulat sa kaso sa nga gisangat batok sa mga suspect sa pagpatay sa marine biologist, ipasalik usab sa North PBO nga ilang siguruhon ang kaluwasan o seguridad sa live-in partner ni Dr. Carpenter. Gideklarar sa lokal nga mga awtoridad sa Zamboanga City ang dengue outbreak kagahapon human sa 12 ka konpirmadong kamatayon gumikan sa dengue. Gibutyag ni Mayor Kaimir Olaso ang pinakaapektado niini ang mga barangay sa Kalarian, Santa Maria, Talon-Talon, Ayala ug Putik. o gatong Hulyo 27 karatuiga. Niadtong Lunes, giaprubahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ang usa ka resolusyon nga nagrekomendar sa deklarasyon sa outbreak nga nagtimaan sa pinakagrabe nga outbreak sa dengue sa siyudad sukad niadtong 2022.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Padayon sa atong balitang nasudnon. On sa balitang regional, nagpasidaan ang Regional Anti-Cybercrime Unit Central Visayas sa publiko ilabi na sa mga batanong babae batok sa mga baking modeling offers aron makakuha og sensitibong personal nga impormasyon og pribadong hulagway. Kinihuman usa ka lalaking na lutsan sa warad na pagawasan sa warad Dumares sa Regional Trial Court sa Naga, Cebu, gumikan sa online extortion o pagbagilgil. Ang suspek ilang nga si Galang Gent, 22 anyos, gireklamo sa usa ka 19 anyos nga model beauty nga taga City of Naga, Cebu. Human kini gipagawasan sa nigmangilkil makahatag og sobra sa 30,000 pesos.

0: sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipaibaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kagahapon nga nagpadayon ang pagpangita kang Senador Rodanto Bato de la Rosa uman sa mga hungiho nga nadakpan na sa mga otoridad ang maong senador. Nagpabilin nga gawas nun si de la Rosa ubo sa warrant of arrest sa International Criminal Court. Tumikan sa iyang gagingong kalambigitan sa gubat batok sa illegal nga droga atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ang legal counsel ni de la Rosa nga si Israelito Torion miingon sa usa ka pakiginabi nga wa siya nadawat nga impormasyon bahin sa gingong pagdakop kang Senador Bato de la Rosa.
1: Radio Kaibigan Local News. Radio Kaibigan National News.
0: Nagplano ang House Prosecution Panel nga hangyoon ang Senate Impeachment Court nga mo-issue og sabina sa usa ka individual kaging nganlan og Mary Grace Piatos aron motambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinisumala ba ni Attorney Lorna Capunan, House Prosecution Counsel, sa usa ka pagiginabi apan giklaro nga wa pa nila makiti si Mary Grace Piatos kinsa gingong usa sa mga nakadawat og payout gikan sa confidential funds sa Office of the Vice President ubos ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Iaprubahan sa Senado ang Magna Carta for Barangay Health Workers nga usa ka importanteng buwersa sa gobyerno. Sa kinatibuk ang panglawas, gumikan kay sila ang kanunay nga mag-una kung adunay sakit. Sa boto nga 20-0, naprubahan ang joint bill nga napasar kaniadto sa maging Kongreso para pakyas. Mato ni Senador Riza Ontiveros, nag-unang otor sa maong sugyot. Importante ang papel sa barangay health workers sa panglawas sa katawhan. Gumikan kay sila ang unang duolon kung adunay sakit o outbreak o krisis sa baga barangay.
1: Radio Kaibigan National News.
0: O testigo ang kanhi kalihim sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan sa kasong malversation batok ang kanhi Senador Ramon Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ginibisan pa sa pagdumili sa korte sa pagtangtang kang Bunuan isip usa sa mga akusado sa kasong grab batok ang Senador Jinggo Estrada aron mahimo siyang state witness sa mga kaso nga may kalabdanan sa mga flood control project. Sumala sa korte gikasuhan kagwikasuhan na si Estrada busa dili natugutan ang usa ka dagkong pagbag-o sa charge sheet. Mukabat sa 48 ka mga Chinese military o Coast Guard nga mga barko ang nakita sa pipila ka bahin sa West Philippine Sea gikan Hulyo 1 hangtod 31. Matod sa tikpamaba sa EFV West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kininaglakip sa 14 ka mga barko sa Ayong Inchon, usa ka barko sa People's Liberation Army Navy, 13 ka barko sa China Coast Guard, 22 sa Baho di Masinloc, 3 ka plan og 19 ka Chinese Coast Guard vessel, 4 sa Skoda Shoal, usa sa People's Liberation Army Navy og 3 ka barko sa Chinese Coast Guard, og 8 dool sa paglaas sa island, 3 sa plan og 5 ka Coast Guard o Chinese Coast Guard vessel.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nagsubmiti og motion for reconsideration ang kampo ni Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division aron hangyoon ang korte nga balihon ang naunang desisyon niini nga nagbasura sa iyang motion alang sa piyansa sa kasong blunder. Ang motion gisang-at human sa resolusyon sa Sandigan Bayan niadtong Hulyo 24 nga nag-ingon nga sayo pa ang paghangyo ni Estrada alang sa piyansa. Sumala sa korte ang kasong blunder adunay silot nga reklusyon perpetua busa dili automatikong katungod sa akusado ang paghatag og piyansa. Gipasabot usab sa korte nga kinahanglan una nga ipahigayon ang usa ka evidentiary hearing aron matino kung lig-on ba ang ebidensya sa prosecution. Ang resulta sa maong pagdungog mo'y mahimong basihan sa korte sa pagdesisyon kung mahimong tugutan o dili ang hangyo alang sa piyansa.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Giandam na sa National Bureau of Investigation kung NBI ang pagpasaka og dugang 30 ka kaso sa Department of Justice nga may kalabdanan sa gingong mga irregularidad sa flood control project sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag, nakapasaka na ang ahensya og 27 ka kaso batok sa mga individual nga giingong nahilambigit sa mga proyekto. Lakip sa mga ginganlan sa mga reklamo sila Senador Jinggo Estrada, kani Senador Ramon Bong Revilla Jr., kani Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan og pipila ka mga district engineer sa DPWH. Gipasabot ni Matibag nga dili lamang sa Taguig City nakasentro ang investigasyon, matod niya ipalapdan sa NBI ang ilang pagsusi aron maabil ang ubang flood control project sa nagkalain-laing lugar sa nasod nga ginudahang adunay mga irregularidad sa pagpatuman o paggamit sa maong pondo sa flood control.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gihangyo sa kanhi State Auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office si Roderick Wamil nga kapin sa 40 milyones gikan sa confidential fund sa Office of the Vice President ang gigamit alang sa medical o food assistance nga matod niya dili tugutan ubos sa kasamtangang mga lagda sa paggamit sa maong pondo. Sayang testimonya atol sa pa-impeachment trial, ipasabot ni Wamil nga base sa mga resibo nga gisubmiti sa Office of the Vice President, adunay mga transaksyon nga nagpakita sa paggamit sa confidential funds alang sa mga programa sa ayuda. Matod niya ang maong paggamit dili uyon sa umiiral nga mga regulasyon nga nagdumala sa confidential funds. Lakip sa mga dokumentong gipresentar sa impeachment court ang mga resibo nga adunay mga ngalan sa gingong mga benepisyaryo o ang kantidad nga ilang nadawat. Sumala sa House Prosecution Panel, opisyal ang maong dokumento o adunay perma ni Vice President Sara Duterte.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ang Malacañang miinsister nga way mag-uuma ang papahawaon gumikan sa plano sa Paksilikahab sa Capas, Tarlac, sukwahi sa kahadlok nga gipadayag ni Senador Ivy Marcos. Una nang miingon si Marcos nga posibleng mamiligro ang panginabuhi sa mga mag-uuma gumikan sa maong proyekto. Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro, ang 3,500 ka-ektarya nga construction hub gi-insister bilang matod pa buildable zone sa New Clark City sa 2019 ubos sa mga preparasyon para sa Southeast Asian Games. So sa lugar na ito ay dapat wala ng farmers dahil ito po ay na-approve na bilang buildable zone, matod ni Atty. Claire Castro. Habang pipila ka mga residente sa barangay Arangurin sa Gapas taang na misupak sa pagbalin sa Wabaang SEA Games, matod nila ang ilang mga pamilya nag-uma sa maong lugar nga gitukod sa New Clark City sukad baniadtong 1930.
1: National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga gihatod ganinyo. Sa Don Carlos Water District, pinaagis sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nasakmit sa nasod sa Thailand ang halos 20,000 ka illegal nga mga squishy toys na nagkantidad o kapin usa ka bilyon baht samtang nigipasidaan nga mahimo kining magdaog mga kemikal alang sa cancer uban pang mga risgo sa panglawas, matod ni Igniti Romianon, Secretary General sa Thai Industrial Standard Institute, nga gibaligya sa tibuok nasod ang sikat kayo nga dulaan sa social media apan nakit-an nga makapatungha kini kabalaka sa panglawas ngadto sa mga konsumante saba sa mga bata ug mga batan-on. Ugot nga gibantayan karon sa DISI ang pagbaligya sa mga squeezy nga mga dulaan labi na sa mga online platform sama sa TikTok nga nagbunting sa matindahan kadunay daghang mga viewers.
1: Radio KBiga International News.
0: Misaka na nga to sa 6,125 sa mga nangamatay human sa duha ka kusog nga linog nga mitayog sa Venezuela niadtong Hunyo 24. Sumala sa konfirmasyon ni George Rodriguez, hepe sa Venezuela National Assembly, ang maong pinakabag-ong ihap gipagawas kapin usana ka bulan human sa magnitude 7.2 ug 7.5 nga mga linog nga mitayog sa nasod sa Venezuela o ginungdan sa dakong kadaot sa mga komunidad ilabi na sa baybayon nga estado sa La Guaira. Kun La Guaira, hapit 200 ka magambalay ang ikatahong nangahugno humikan sa kusog nga linog samtang ang mga rescue team nagpadayon sa pagpangita sa matao nga posibleng natanggong ilawom sa mga nagunob nga mga gambalay. Sa biyaging taho, ang ihab sa mga namatay ana-ana sa 5,546. Apan misaka kini human madugang ang mga nakitaan nga mga biktima sa nagpadayon ng operasyon sa pagpangita o pagluwas sa mga nadatugan sa mga manahugnong mga gambalay.
1: Radio KBiga International News.
0: Labing minus pito katao lakip ang dulo ka mga bata ang namatay samtang 40 ang samaran human usa ka drone ang mibuto sa usa ka puno sa mga bakasyonista nga baybayon sa Arquipo o si Pokva Krasnodar Krai sa habagatang bahin sa Russia. Sumala sa mga lokal nga awtoridad 17 sa mga samaran